ہے صاحب کی بات گیا کھائے کہو نانک کیا دیجے شیش بندے کر بیسن دیجے

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا آپ سے. حضور کہتے ہیں ملتا

بھولے کہوں پون ہے کے بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کے بھلی بھانت باجے کہوں پار دی ہے دھرے بان راجے